Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Hejsan! Det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
1: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: inte alla de här utlänningarna då.
1: Radio Bardufoss.
2: Bardufoss kabel TV och fiber leverer TV och internet från Bardu gränse till och med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå in på vår Facebook-sida för mer info. Du kan selvfølgelig också sticka in om Jonsen Elektro för avtal och mer information. Bardufoss kabel TV och fiber, din lokala leverantör på internet och TV som alltid är till stede.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 9080.
2: Radio Bardufoss. God tirsdagskveld og velkommen til bingo på Radio Bardufoss. Vi skal atter en gang spille 6 omganger med sprang, trippel, hjørne, 1, 2 og 3 rekke. Sprang er de 5 tallene innenfor samme spillefelt. Trippel er 3 loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne er de 2 ytterste tallene i den øverste og nederste rekka i samme felt. Sprang på de 5 første trekte tall gir 200 kroner i premie. Trippel på de 3 første trekte tall gir 200 kroner i premie. Unnskyld. Superhjørne er hjørne i de helt ytterste hjørnene, og gir 200 kroner i premie. En rekke i alle spill gir 100 kroner i premie. 2 rekker i alle spill gir 200 kroner i premie. 3 rekker i spill 1, 2 og 3 gir 300 kroner i premie. 3 rekker i spill 4 og 5 gir 500 kroner i premie. 3 rekker i spill 6 gir 3000 kroner i premie. Med flere vinnere på 2 og 3 rekker så deles premien, men minimum 100 kroner per vinner. Røvar, det 3 rekkers bingo på trekk 50 eller før, tilleggspremien er 400 kroner. Mine røvar er 3 rekker på trekk 51 til 55, tilleggspremien er 200 kroner. Superpotta, det er 100 000 kroner på 3 rekkers bingo på lykketall innenfor 48 trekk. Goldpotta er 35 000 kroner på 3 rekkers bingo på lykketall trekk 49 og 50. 10 000 kroner, det er lykkepotta det. Og det er 3 rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Lykketallene, det er dagens dato og ukenummer. Og dagens dato, det er 28. juli, og ukenummeret er 31. Så lykketallene er altså 28 og 31. 28 og 31. Gevinst utbetales kun til spillere som under sending ringer inn og melder gevinst, innen spillomgangen er avsluttet. Kontroller at blokket er stemplet med dagens dato. Vinnerblokket merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer og premien du måtte ha på blokket. Og da var det reglene gjennomgått, og vi er vel klar til å begynne å spille bingo her. Da er første tall ut. 86, 8, 6. Sytti, 7, 0. Seksti, 6, 6, 6. 4. Nummer 4. 18. 1. 8. 36. 3. 6.
3: 3.
2: Vær så god.
4: Ja, det var sprang på 18. Kontrolltrall 19976.
2: 19976.
4: Ja.
2: Ja, og hvem vi har til vinner her? Hallo? Hallo? Å ja, vil du ringe opp igjen? Du la på her. Ja, i verden skal vi se. Hallå.
4: Ja, jag blev brötten.
2: Ja, jag såg det. Ska vi se, vem det var som ringde in, sa du?
4: Det är Lilian Jensen.
2: Lilian. Great. Kan du bara läsa tal?
4: 4, 18, 66, 70, 86.
2: Ja, det ser helt riktigt ut där. Gratulerar.
4: Tack, hej.
2: Hej. Ja, då var spranget undergjort och vi ska fortsätta och spela om Eirekka och trippel och hjörne. De tre sista tal, det var 4, 18 och 36. Nästa tal, 2. Nummer 2. Sju, åtta. Åttiofyra. Fyrtiofyra. 53, 5, 3. Sextiotre, sex, tre. Sex, nummer sex. 16, 1, 6. 17, 1, 7.
3: 17, 1, 7. Det ringar,
2: hör,
4: vem
3: kan det vara?
2: Varsågod.
4: Ja, hej, det var Jörne på tallet 6.
2: Jörne, det var på Jörne på 6. Ja.
4: Ja, 30, 806.
2: 806.
4: Ja. Emilogen Nilsson.
2: Det är ett hjörne och så kan du ta vad namnet var.
4: Jim Roger Nilsson.
2: Jim Roger.
4: 2, 6, 66 och 78.
2: Ja, den är helt riktigt det hjörnet där. Gratulerar.
4: Ja, tack ska du ha. Hej.
2: Ja då, det var ett hjörne god. Det var någon fler som prövde att ringa här om det var något annat de hade med, det vet jag inte. Men i hvert fall, hjörne god. Och vi ska fortsätta på trippel och ej räcka. De tre sista talen var 6, 16 och 17. Nästa tal, 1. Nummer 1. 12. 1, 2.

0: Varmen kan det vara.
1: Hej, hallå, ja.
2: Hej, jag var trippel på 12.
1: Trippel på 12.
2: Ja, 1-3-6-3-9.
1: 1-3-6-3-9.
2: Ja.
1: Ja, och vem är vinnaren här?
2: Lilian Jensen.
1: Igen, jaha.
2: 12-16-18.
1: Ja. Jo då, det är helt riktigt. Gratulerar.
2: Okej.
1: Okay. Ja, hej. Okej, okay, då är trippen också undergjort och då är det Eiraka och Kunde vi har att spela om igen här nu. De tre sista tallen, det blir 17, 1 och 12. Nästa nummer ut, 58. 5, 8. Fyrtiotre, fyra, tre. Tjugofem, två, fem. Fyrtioåtta, fyra, åtta.
0: Det ringar,
1: hör,
0: vem kan det
3: vara?
1: Varsågod.
3: Ja, det var bingo på 25.
1: 25, ja.
3: På kontrollnummer 3718.
1: 718. Jaha, och vem är vinnaren?
3: Linda Gärde.
1: Linda Gärde.
3: 2, 16, 25, 44 och 70.
1: Ja. Jo då, det stämmer det. Gratulerar.
3: Tack ska du ha.
1: Hej.
3: Hej.
1: Hej. Ja då, då är räcka undergjort och vi går lös på to räcka. De tre sista tallen, det var 43, 25 och 48. Då har vi nästa tal. 51. 51. 28, 2, 8. 67, 6, 7. 82, 8, 2. 60, 6, 0. 39, 3, 9. 30, 3, 0. 65, 6, 5. 79, 7, 9. 77, 7, 7. 80. 8, 0. 34, 3, 4. 5, nummer 5. 72, 7. 2. 89. 8. 9. 62. 6. 2. 46. 4, 6. 37, 3, 7.
0: Det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Ja, det var två räcker på 46.
1: Två räcker på 46, ja.
2: 1, 3, 6, 4, 5.
1: 1, 3, 6, 4, 5. Jaha, den är där. Och så kan det som var inte ändå.
2: Lilian Jensen.
1: Lilian Jensen, ja. Är det bara du som spelar ikväll kanske?
2: Kanske det.
1: Ja, vi får se.
2: Ja, du ska ha 2, 12, 28, 48, 79. 6, 18, 34, 46 och 62.
1: Ja då, den är helt riktig där. Gratulerar.
2: Tack. Ja, hej.
1: Ja då. Okej, okay, då var vi färdig med två räcker. Och vi ska spela vidare på tre räcker. Jag kan se att vi har ett lyckotal nummer 31 med oss i spelet ändå. Jag har läst upp 39 tal så långt. Och de tre sista talen, det blev 62, 46 och 37. Då har vi nästa tal ut. 85. 85. Sjuttiofem, sjufem, åtta, nummer åtta, nitton, en, ni, tre, nummer tre, fyrtionio, fyra, ni, sextionio, sex, ni, sjuttiofyra, sju, fyra. Sjuttiosex, sju, sex. Tjugonio, två, ni. Fyrtiofem, fyra, fem. Sjuttioen, sju, en. Åttioen, åtte, en. Sextioen, sex, en.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Ja, det var bingo på 83.
0: 83. Gångnumret, hva det blir?
1: 16554.
0: 554.
1: Ja.
0: Ja vel, og hvem vinneren her?
1: Tove Thomasen.
0: Tove.
1: Ja.
0: Ok, med neste tall.
1: 9, 25, 54, 68, 83.
0: Ja, det riktig det.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god, hei.
1: Hei, hei.
0: Skal vi se. Hallo, ja.
2: Hallo.
0: Hei.
2: Hei, det var bingo på 19, men jeg vet ikke om jeg for sent.
0: Da ble du for sent. Nå Tove hadde på 83 som var tallet før 19 da.
2: Den god. Ha det
0: bra. Ha det. Ja da. Da rekka undergjort, og vi skal spille videre på to rekke og et hjørne. Tre siste tall var 54, 83 og 19. Da vi neste nummer ut. 46, 4, 6. Tjue seks, to seks, tredve, tre null, sekstini, seks ni. Fire. Nummer 4. 65. 6. 5. 79. 7. 9. 66. 6. 6. 38. 3. 8.
3: 8. Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Jeg har hørt Hjørne på 66.
0: Hjørne 66.
1: Ja, på 14. 2. 2. 6.
0: 14. 2. 2, 6.
1: Ja. Janne Gåre.
0: Janne.
1: Ja. Okay. 9, 5, 73 og 66.
0: Ja, den riktig den. Gratulerer. Ja.
1: Takk. Hei.
0: Ja da, det var Hjørne undergjort, og da fortsetter vi å spille om to rekke og kun det. Tre siste tall. 79, 66 og 30. I åtte. Da har vi neste nummer ut. 16. 1. 6. 86. 8. 6. 57. 5. 7. 88, 8, 8. 48, 4, 8. 6, nummer 6. 63. 6, 3. 37. 3, 7. 36. 3, 6. 44. 4, 4. 45. 4, 5. Seks, syv.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god. Hallo.
4: Ja, bingo.
5: Bingo, ja.
0: Ja, det er bingo, ja. To rekke,
5: ja.
0: På hvilket tall har du det på?
5: Kontrollnummer 31104.
0: 31104. Ska vi se, det har du på 44.
5: 44,
0: ja. Ja. Och
5: Dan Ole Nordheim.
0: Ursäkta.
5: Dan Ole Nordheim.
0: Dan. Okej, okay, bästa 12.
5: Vi ser 12 33 48 65 72 26 37 44 79 och 83.
0: Ja, den är riktig, men det är fler som ringer och prövar så här så vi ska höra vad de vill. Ja.
5: Ja.
0: Yeah. Hej. Hallå, ja.
6: Ja, hej. Det blev en bingo på 44.
0: Du hade också två räcker på 44.
6: Är riktigt.
0: Okej, okay. Bongnummer.
6: 7095.
0: 7095.
6: Ja.
0: Ja då, och kan vi vinna den här?
6: Det var Sylvelin Nordheim.
0: Sylvelin, okej.
6: Okay. Yes.
0: Nå spiller tallene dine.
6: 12, 26, 57, 68, 83, 9, 30, 44, 79, 87.
0: Ja, det ser ut å være riktig det også. Så dere får bare dele på den premien. Det blir 100 kroner på hver dag.
6: Yes, kjempebra.
0: Ja. Greit, hej. Hej. Ja, det var to rekker noen har gjort. Då ska vi spille videre på tre rekker. Vi har begge lykketallene, både 28 og 31 med i spillet enda her. Og jeg har lest opp 39 tall så langt. De tre siste tallene var i hvert fall 44, 45 og 67. Då har vi neste tall ut. 41, 4, 1. 51, 5, 1. 24, 2, 4. 29, 2, 9. 64, 6, 4. 15, 1, 5. 3, nummer 3. 59. 5, 9. 85. 8, 5. 35. 3, 5. 49. 4, 9. 9. Og det blir da trekk nummer 50. Da har vi neste tall ut. 62. 6, 2. 90. 9, 0. 56, 5, 6.
3: 5, 6. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
5: Ja, det var bingo på 90.
0: 90. Ja, och har du hört bognummer där?
5: 31104.
0: 31104. Ja då, och kan man vinna då här?
5: Dan-Ole Norheim.
0: Dan-Ole Norheim, ja, okej. Okay. Bäddast tal.
5: 12, 33, 48, 65, 72, 26, 37, 44, 79, 83, 3, 16, 57, 68 och 90.
0: Ja, och du fick det på 90 som sagt. Och det var det 52 tracket, så det blir en miniröver. Och då drar du med dig 200 kronor extra där. Så det blir 700 kronor totalt. 500 plus 200.
5: Ja.
0: Ja. Den är grej den.
5: Den är grej den.
0: Ja, hej.
5: Hej.
0: Ja. Då tänker vi avsluta spel nummer 5. Det är ingen fler som på tråden här. Så då tar vi oss en liten paus igen och för nummer 6.
4: Radio Bardufoss. Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tillbud på flatskärmar. Hos oss finner du också de bästa märkena som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flera. Så stick in om Jonsen Elektro på Bardufoss och gör en god handel du också.
7: Nu får du också köpa Radio Bingo blocket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg och du kan också få Radio Bingo blocket på Coop Extra i Överbygd. Så var med oss och spela Radio Bingo här på Radio Bardufoss.
0: Ja väl, då är vi igång och ska spela om 3000 kronor på tre räcken här. Men i första så ska vi träcka tal. Och första tal ut blir 6. Nummer 6. Tretton. En. Tre. 35, 3, 5, 19, 1, 9, 24, 2, 4, 87, 8, 7, 85, 8, 5,

0: Ja, varsågod.
1: Det var sprang på tallet 85.
0: Ja, det var det väl. Och vad du har till
1: bongnummer? Ja, bongnummer 5283.
0: 5283.
1: Ja. Karina Brynlund.
0: Karina.
1: Ja, och tallene 13, 19, 35, 85, 87.
0: Ja, men det stämmer det. Gratulerar.
1: Tack ska du ha. Hej.
0: Hej. Hej. Ja da, då var vi färdiga med språnget. Vi ska fortsätta på trippel, hjörne och ei räcka. De tre sista tallen, det var 24, 87 och 85. Då har vi nästa track. 62. 62. Femtien. Fem. En. Fire. Nummer fire. Tjuetre. To. Tre. Førtifire. Fire, fire. Sekstitre, seks, tre. Åttiåtte, åtte, åtte. Trettitre, tre. 3 61 6 1
2: Det ringer, det ringer. Hör vem kan det vara?
0: Varsågod.
3: Ja, hej då. Du, vi har hjörne.
0: Ett hjörne, ja.
3: Jag husker inte sista talet, men vi har det andra.
0: Bognummer, vad det blir då?
3: 3319.
0: Ska vi se om vi klarar att finna ut av det mysteriet där då. Du må ju ha hade på tal
3: 85 kanske.
0: Ja, ska vi se det. Det var det jag skulle se. Du har väldigt långt tillbaka så här då. Ska vi se. En 62 hade du det på.
3: Ja, stämmer.
0: Det var du heldig med. 62.
3: Ja, tack. Då har vi 24, 85, 19 och 62.
0: Ja, men vad är namnet förresten?
3: Jens Munk Ellingsen.
0: Jens. Okej, okay. Den är grej.
3: Tack.
0: Gratulerar. Ja, då var vi färdig med göra och vi ska fortsätta vidare på tre ordskill på ei räcka och trippel. Nästa tal, de tre sista talen förresten, det var 88, 33 och 61. Nästa tal ut 69. 69. 9. Nummer 9. 9.
2: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
1: Hallå. Ja, det var Jörn. Det var trippel på 69.
0: Trippel på 69. Okej.
1: Okay. Har 81 110.
0: Kan 81.
1: 31 110.
0: 31. Tio. 31 110.
1: 31 110.
0: 31 110.

0: Greit, i alle fall, vi ferdig med sprang, hjørne og trippel, så da det en rekke og kun det vi skal spille om videre der. Tre siste tall, 61, 69 og 9. Da neste nummer ut, 48, 4, 8. Återigen. 81.
1: Det ringer, det ringer. Hör vem kan det vara?
0: Varsågod.
2: Hej, det var bingo på 48.
0: 48. Ja väl, och bongnumret?
2: 7078.
0: 7078.
2: Mm.
0: 7078, ja. Och namnet var
2: Gillhege Norheim.
0: Gillhege. Greit, men läs tal.
2: 6 19 24 48 87.
0: Ja. Det stämmer det. Gratulerar.
2: Tack tack.
0: Hej.
2: Hej.
0: Okej, okay, då är vi färdiga med en räcka och vi ska gå vidare på två räcker och kun det. De tre siste tallene var 9, 48 og 81. Da vi i gang med 84. 8, 4. 27. 2, 7. 89. 8, 9. 3. Nummer 3. 20. 2. 0. 57. 5. 7. 60. 6 0 18 1 8 40 4 0 10 1 0 45 4 5 73 7 3 41 Tide 1 38 3 8 16 1 6 26 2 6 2 nummer 2 29 2 9 42 4 2 50 5 0 86 8 6
1: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Varsågod.
3: Jag har bingo på 2.

0: Du har to rekker, ja, på tallet.
1: Det var på 50.
0: På 50. Greit. Og bognummeret, hva det blir?
1: 71-077.
0: 71-077.
1: Nei, 37.
0: 37.
1: Ja.
0: Nei, men...
1: Lindemoen.
0: Vent litt. Hva, 31 var det du sa?
1: 31037.
0: 31307, ja, ja. 31307.
1: 31037.
0: 31037, ja, da skal vi se.
1: Ja.
0: Det blir noe annet.
1: Ja.
0: Ja, der har vi den, ja. Hva du sa, Linda?
1: Lindemoen.
0: Lindemoen, ja.
1: Ja. Og tallene, de er 13, 23, 38, 50, 73, 3, 35, 40, 63 og 81.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, hei.
1: Hei.
0: Hei. Ok, da var vi ferdig med to-rekkeren, og her er flere som ringer. Hallo, ja.
2: God dagen, du.
0: Ja.
2: Du var litt grann uklar i sted her. Jeg lurer på om du sa 41 eller 71.
0: Ja, hva kan jeg ha sagt det da?
2: Nei, det er en 5-6 tall siden, kanskje.
0: Det måtte være 41 da, og det var jo da for 8-tall siden da.
2: Ja, det kan stemme veldig bra. Nei, men da har vi kontroll. Takk skal du ha.
0: 41, 41, ja.
2: 41, hoi hoi.
0: Og for så vidt så er 71, det er ikke godt enda. Neida, skal vi se, da er vi i gang med tre rekke. Og vi er i en situasjon at vi har begge lykketallene, både 28 og 31 med oss i spillet her. Jeg har lest opp 41 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 42, 50 og 86. Da fortsetter vi med 28, 2, 8. Fem, seks. 49, 4, 9. 46, 4, 6. 55, 5, 5. 76, 7, 6. 39, 3, 9. 30, 3, 0. 53, 5, 3. 5. Og det var da også trekk nummer 50. Da har vi neste tall ut. 77, 7, 7. 34, 3, 4. 75, 7, 5. 11, 1, 1. 36, 3, 6. 37, 3, 7. 8, nummer 8. 71 7 1 67 6 7 21 2 1 79 7 9 65 6 5
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
4: Bingo på 37.
0: Tre rekker på 37.
4: Ja, 31 1 2 5.
0: 31 1 2 5.
4: Tommy Svenningsen.
0: Tommy.
4: Ja.
0: Bellas tall.
4: 3 6 11 18 24 35 37 45 41 55 61 69 62 73 86.
0: Ja. Ska vi se. Hva du sa du hadde det, den bingoen på slags tall?
4: Jeg tror det var 37, men det gikk ikke gjennom.
0: Nei, altså, du sier det går ikke an at det var på 37 her, for det at, nå skal vi se her hva det kan ha vært på. Det må ha vært på... ja.
4: 62, kanskje? Nei.
0: Vent nå litt i gang her. Jeg må se det, for at... Ja, du hadde den faktisk på 37, ja. Helt riktig.
4: Ja.
0: Ja. Det var bare det at den var så lenge siden at jeg begynte å lure litt her, men det er greit.
4: Ja, jeg har prøvd å ringe og ringe, men...
0: Ja, men det er flere som ringer her, så vi får se.
4: Ja, takk, takk.
0: Hei.
4: Hei.
0: Vær så god.
5: Ring.
4: Ja, takk.
5: Hei.
0: Hallo.
6: Hei. Ja, hallo, det var bingo på tallet 75.
0: På 75?
6: Ja.
0: Ja, da er jo det faktisk enda lenger hvis du har den.
6: Ja, jeg har bare ikke kommet igjennom.
0: Ja vel, ja. Greit, men la meg se på, hva sa du det bognummer? 30902, Ellen Fredriksen. 309? 02. 02.
6: Ja.
0: 30902, og det skal vi se, 75, den er med der, ja. Ja, men skal vi da, hva sa du heter den andre?
6: Ellen Fredriksen.
0: Ellen. Greit. Bellas tallene.
6: 3, 16, 18, 28, 30, 33, 39, 48, 57, 62, 63, 75, 77, 86 og 87.
0: Ja, jeg skjønner. Jo da, den ser grei ut, den... Men det er flere som ringer her. Vi får se hva de vil.
6: Ja, ja en greie du. Hei. Hei da.
0: Ja, hallo, ja.
7: Jeg har bingo på 36. Jeg vet ikke om det er for sent.
0: 36?
7: Ja, jeg har ikke kommet igjennom.
0: Ja, det må ha vært et eller annet her. Men skal vi se. Hvis du hadde på 36?
7: Ja.
0: Ja. Hvor i all verden har vi det henne?
7: Det er ganske langt tilbake.
0: Ja, det er 36, men det er uansett det er totall etter og Ellen, for du, Ellen hadde på 75, og du hadde på 36, og det er totall etter 75.
7: Ok, la meg også.
0: Ja,
7: hei. Rett, hei.
0: Vær så god. Hallo. Hallo. Nei, det ble det lagt på. Jaha, skal vi se. Hallo, ja.
8: Hallo, ja. Jeg har bingo på 67.
0: Det blir for sent. Ja, vi har en vinner på tallet 75, så 67, det er 6-tallet trekk etter 75 her. Så folk har hatt problemer med å komme gjennom på telefonen, skjønner jeg. Så, men uansett, det er... vi har en vinner på 75 her i allereia.
8: Det kommer ikke det etter 67, da?
0: Nei, 67 var... 6 trekk etter 75. som jag har.
8: Är det tre räcken du sa på då?
0: Det är tre räcken vi spelade på jag här, ja. Helt riktigt. Men jag ska gå och göra det här nattet på så oavsett.
8: Tack, tack för 67, det går ju inte.
0: Nej, alltså.
8: Men, jag ska
0: 45. Ja, men jag ska gå och göra och se att det på här.
8: Ja.
0: Kan vi har.
8: Det var ingen som ringde när jag prövde att ringa.
0: Nej, nej, men oavsett, det är ingen som har ringt här i alla fall. Så det har varit något med telefon.
8: Har du kämpa för att komma igen då?
0: Ja, jag känner att det är fler som har problem. Det är grejt det. Ja.
8: Så tre veckan gick nu i varje fall inte 6-tal för.
0: Nej, men vi ska checka upp det här nätet på. Vi ska checka upp
8: ja.
0: Det.
8: Okej.
0: Kan vi ha till... hallå?
5: Hej, det var Bingo på 65.
0: Det var allt för sent. Det var sista talet ja. Som är trakt här.
5: Den är god.
0: Ja, hej.
5: Hej.
0: Grejt, då är det stilt på telefon här. Det är ingen fler som ringer och då tänker vi avsluta. Då ser det ut som att Ellen har vant på 53. Årskilt på 53 i träcket på talet 75. Och då får hon i 3000 kronor där då. Vi ska avsluta och så måste du huska på minirövar. Ja, det är en minirövar i tillägg på Ellen. Så hon får 3200 kronor där. Ja. Då ska vi avsluta här. Och så har vi moderkörsäljning blocken till Radio Bardufoss. Postbox 2010-9326 Bardufoss. Eller ta bild av hela spelsidan och första sidan. Och lägg som vedlägg i en e-post och fyll in nödvändig information. Och send till bingo@bardufoss.no. Då vill jag önska dere välkommen tillbaka på nästa tisdag och eventuellt på Radio Mittrum sin bingo på söndagen. Och dere får en fin kväll vidare så långt. Radio
9: Bardufoss. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimon. Din lokale och Norges mest komplette vaskesenter med selvvask och maskinvask till alla køretøy. Fra ATV till vogntog och maskiner. Nye, lyse lokaler och toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimon. Det her du vasker bilen din.
10: Nå kan du også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 98.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.